سیدھے مادے بنواہی تحتی غال غیر قانونی پاکستان مسترد ساختے اس وہ تاکید نمود کے ان چنی اقدامات نمی تواند واقعات راپنہان کنت کے پاکستان بطور غیر قانونی در مالکیت قلم روحائی ہند باغی میمانت کے باعث تخلیہ شود. رئیس جمہور روسی ولادیمیر پوتین بے دہلی نو ہوا پیمائیے رادار گریز پنجمی نسل ایس یو 57 روسی پیشنہاد کردے اس و تولید مشترک آن رادار ہند با مشخص سازی مشارکت استراتیزی محکم مابین دو کشور پیشنہاد کرد. در یک تعامل با روسائی اجانسائی خبر یہ جہانی در کنارے فورم اقتصادی سینٹ پیٹرس برگ شب گزشتے پوتین گفت کہ ماسکو ہنوز مشتاق بے شامل داشتن دہلی نو در برنامه یہ ہوا پیمائی ایس یو 57 میں بشد. پوتین ہمچنین آمادگی ہندرا برائی ہمکاری بہن در پلیٹ فارم دفاعی مہم بشمول سسٹم ہائی دفاع ہوائی یک پارچے و آہن آلات مربوط ابراز داشت. وہ ہمچنین ہندرا بے عنوان یکی بازیکن برجستے در صنعت ٹیکنالوجی اطلاعات موری دے ستائش قرار داد. ہند یک سسٹم دفاع ہوائی داخلی سدرشن چکر با سسٹم ہائی موشکی ایس 400 دے اصل روسیے کے احتمال میں رواد یک جز کلیدی بشت توسے می دہد. قبل ہند یک معاملہ 5 ملیارڈ ڈالر امریکائی بروسیے برائے تہیہ 5 واحد سسٹم موشک دفاعی ہوائی ایس 400 علا رغم خوشدار ہائی امریکائی کے خریداری می توانت تحریم ہائی را تجدید کند امضا کرد. 4 اسکوادران بے تحویل دادے شدے اس دراری کے پنجمین ہنود نہ رسیدے اس درہن پاسوں بے سوالات رسانہ راجے بے روابط ہند و روسیے در دہلی نو سخنگو یہ وزارت رندھی جیسوال گفت کے روابط دفاعی مابین روسیے و ہند محکمند و اصالحہ یہ متعدد ادامے می دارد. رئیس جمہور موقع جمہوری وینیزویلا بولی وارشان دلسی رودریگیز وارد ممبئی گردید. سفر وینیزویلا بہن پی کے اشوک بابا در فرودگاہ بین المللی چھترپتی شیواجی مہاراج با یک دستہ گل عزوہ استقبال کرد. دبیر وافسر ارشد پروتوکول ڈاکٹر راجیش گوادا کمیسر پولیس اضافی ابھیناو دیشمکھ افسر منتقلی ہمائے شہر ممبئی سورب کتیار ہمراہ با نمائندگان وینیزویلا و شخصیت برجست دیگر حضور داشتن. بادن خانوں میں رودریگیز از ہوٹل تاریخی یہ تاج محل پلیس دیدن کر جائی گئے او پذیرائی گرم و استقبال مرسومی ہندرا قرار گرفت. یک برنامہ فرہنگی بدن مناسبت سازمان دادے شدے کے میراث غنی یہ ہنر موسیقی و فنن بیماری دے نمائی قرارداد کے توسط مہمانان نے برجستے تمجید و ستائی قرار گرفت. وزیر امور خارجہ نیپال شیشیر کھنال دیروز بے منظور انجام یک بادید سہروز ادین بنام دعوت وزیر امور خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر وارد دہلی نوگردید. سخنگوئی وزارت امور خارجہ رندھیر جیسوال گفت کہ ڈاکٹر ایس جے شنکر با ہمتائی نیپالیش مذاکرہ خواہد کرد. وہ گفت کہ ہند مشتاق بے تحقیق میں مشارکت چند جانبی باہر نیپال. آجان سے انرجی اتومی بین المللی آئی اے ای اے اعلام کردے اس کے راجے بے یک آتش بس محلی موقعی مابین اوکراین اور روسیے توافقی را انجام دادے اس تعین کے تعمیر ہائیے یا خط تہیہ نیروی مہم را برائیے کارخانہ یہ نیروی ہستئی زوپاریش ضیا قادر سازد. تہیہ یک پوسٹ در رسانہ یہ اجتماعی آئی اے ای اے گفت کے
تکنیسون آ احتمار میرا تعمیر آسیب مربوط یہ جنگ بے خط نیرو یہ